0: Bamasil, Samchir Dung Dijadun. Tsumer Damshila Sanji, Xi Jinping Gi, Songshil Gachin Nang Dijadun. Tanga Tsuchin Job Yibi Tsun La Dung Jung Yingi, Mengji Shimjig La Tsan Tu Tung Chin Dung, Tsan Ship Jiu Goba, Jelak Sas Dunga Dung, Ngalan Jung Gan Song Shi Hu Chere Dungwa. Jigsul Dung Lam Sul Sartul Shepa Sola Dini, Rengji Jia Mengji Shimjig Chetzil, Wansil Ji Torin Rover Gende Dung. Tengkub rikur sarwi cancil sarji teng tunli punjir nirmuru togil shungla. Zamlung shuwi cancil njanzul di lagda mengjin danjil chabkongsa shugdi. Sarsum rengjin teng sartu di galichin rengjin nyanjin nguansi danjo jinyo. Ngazi gorkub damzin teng janlongla katani mengji shimjig shawadi nyanji jirim gachin nangzhigni matata damzin teng panji sarwa tunbar jenchilmi bar damzin shegi. Xi Jinping ge nanji dan dun zhen dum jing gu dang se rim jing gu la hi jiam ni meng ji shim jing ma le ge gu ba jie le se dong gi shu ba ji ta ji jie che shu jing chung xi de meng ji shim ji ge zuo gu le ka shu dang zuo ne le qiao kong han li ka si zu gi jia ku jie chan zhe shim ji li kong dang che si tu bi shim ji jian jie lu chen su jian ne chen ni ba che le dong gi la shim ji ge sar pe li kong sar ba pe ji dong bo ge ge dang cai den de dong a dang Keli ji su chil shi bi, tun lup shif chul ji nyam ji tang sib yung war gandh dang di. Meng ji shim ji gdang nir chul sarpil, jim ji zhen jir ji jia sartul ma chang zu gi. Meng ji rin cin zi chin shi hu chair dang ni, nir chul rin cin dang, meng ji rin cin tan jir ngang gong da pe war galpil dung gi. Xi Jinping gi dan dun, lop su chan zil ki da min na jie seng la gandh dang ni, jie seng dang nang jin, wei chu ji jia xia wa shuk yung ni yag bu zhiv di, Mengji shimji ge hidan bi hong kag dobchir dungi. Hidan marna carlung ge qinil zesong deng lobsu bi zil torindag dengni Mengji shimji ge jizib dobhi jenchilmi bar sorchung shagi. Canlub nyamdab di marna jesong shibi lamsul lagjir shiba deng canrik shimji ge yilngi deng bur hidan marna sarnil deng jesong shibar donnang shigi. Lingganji nechil deng gambi sarchil jenchung shini najun hidan marni rukchur hichir dungi. Canrik bi nyangtub darpil deng cancil kyabdil gorja zil rukhi chir dungwa. Zhona lochunga sambi chargu deng choyshib jendo lu gilung shini mengji shimjig nangshig jete zhona lochung hanli mengbi matsi donir da jirgi. Xi Jinping ge nanji dandun. Mengji shimjig la diapchur deng gansong sha jir hijagi. Mengji shimjig zhongil jia darchil rimjin thore dengde namang jantia nganjoga namba chakbar shagi. Malag jantia goba dar chansi jia mengji rikul gachin zikchen sheba deng rigni jantia chansib lehtag ma lag zikchen shagi. Mengji shimjig ge tiachi deng tembi rigye dengjog malag tisang da donga deng mengji shimjig mani shaba deng cowi charchin lagji shini gonjil jela ying deng pamkir zogim shibi sartul korig jingi. 30 yetun zikchung shi khu cheri dungi Xi Jinping gi tantun zamlang shwi sartul ta jere rangil ngang nyamji shi de mengji shimji ge jele chi be ri dang nyamli dang sub da dungi la anam shin jere dog dang ni khung khori ce su ge de thung su chan ri ge na dung ge chin jeng ge nal nyamju shi ni zamlang yong ge chan zil ji chung nang her tok gi shi gi din shu sheng gi zu gon de rong gon zin nang ge ba tantun Jechib shuje, Xi Jinping ge songshil gai ching di rengji jia mengji shimjig la tobi zhimji la kelen ganglig nangwa deng, niv sarwa deng zhanlong sarwa shuk yung ni yeshib shi de, mengji shimjig la khinong bar tabji gojig deng langsha kasil dun. Songshil na niv deng tamba ma sil nangdun pansim cho la chapsil rengjin deng samlu rengjin, zibdun rengjin ji chenbu danbi, mengji shimjig la khinong bar dengju jia kab shuk saitun deng, zawi rinzen san don zhu shi yo. Nga ci shichib shuji songshil gai ching jie gong dun lop zhung deng sib deng guwa samu leng ni deng zhong yung ge tab jin du lu kong da chibar shi gi la gi ke la rin rin deng gan chi kir sim ling gen zhib sim ji chir deng di nga li dan bi ye chi deng chui sim nga li ngi nir jie xie tib deng xia chu ji jie to ni meng ji shim jig la shuk yung ni hi nong gi ba ma sil to mi sar zun ni ba chir deng ni Chetil tobi chanchil rang chig rang tub deng, chanchil yakub tub deng zikchin shechil bai tub shagi. Yinli deng shi tai fen, Li Guo Zhong, Zhang Guqin, Huang Kunming ji rigmi cungdar shi.
1: 中央等亚克力空间这一类课等么红跟这一类空生前等中铁科这个安克的龙腾的所有级等这一类托人楼炸等参事不利空亚克措大坑开立进安克的话参事门里提莫索日没从的这些那这个也请爱做了地清特别你为干的中共中央的这些书记亚克这主席中央阿姆黑主席习近平的等中央的参赛的 也用这些爱做了盟族了敌情节点着等和什么所谓的参战呢习近平的单独中国的那个当日不见个他不那么三位托也是爱做了盟族的等个他过的腾着当时等班梦亚尊和他做了些破败机器呢等等亚克节下生陪地了习近平感情热有习近平个南极单独 大陆中国共产党的文艺路亚的安可瑞路音巴等路音强国的中华文国赞美路的而且其安素的蒙族及安素的回声跟杨都等安素的杨都不作为杨都不及大部分的核心动画嘎这边你这边等立刻的进步及环境等接触彼此同频片地了跟着的动位出了做何么个内班动不等得个比娘们的我们的这个
0: 当时我们把科科也请安素盟族的成腾开朗了宋兄丹德西的这个差个个和那顿特殊不的很浓巴等也请安素盟族的拉平强国了我们就写起了班特布罗门的写不的各种写给亚克吉主席习近平给大家彼此什么经验主席国家恩顿日巴等恩顿阿巴恩顿这巴吉拉参德国主席国家恩顿日巴的学者 中华民盟行政家科普及尊坑国的家成的你懂你这个路的是为此什么几年中华民盟行政家科普及见我们进的各部主日为见的恩云汉坑个真促腾你的你比托做几家你真强兄弟但是大家这个是把人了你懂你这个路的这几个彼此这个年龄中那个人的大家主席国家恩顿阿巴里学者 中华民盟行政家科普及及祖国如果举办国的家成的你懂你这个路的是为此什么几年中华民盟行政家科普及及我们进的各部主日为今年云汉坑个真促腾你的你比托真强兄弟但是大家这个是把人了你懂你这个路的等彼此这个年龄中那个人的大家主席国家恩顿这个巴黎学者 你懂你这个路的是为此什么几年的中华民盟今天的家口家家用我们今天各部主席为今天安永汉坑个真促腾你的你比托特个接待的今天韩军在省里省地部也不正个国内学生下界等张柱省里省地部也不正了给你呢张春中查了等多等部也不正的给
1: 习近平个解释了中立个国的人话是比波兰阿维和英语巴尔及中国等马来西亚罗巴比从的最深圳人马来西亚加萨吉隆坡的地从新闻里主席习近平个松松改进能哈数加罗进村比拉普清跟佩吉娘娘等集中的兄弟有巴等 和不得当时个为他查实个内政安永正切向过来是为集中马勒兰彭杰的当时兄弟亚中国 中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松松的基本西巴比了也是中立个娘娘比例当时不晓得中国的马来西亚亚克尼基松
0: 从地透过地特个家把接了三的做季节比尊坑家成等是错过这个旧家成了真枪凶啊等韩俊家生理生理部也不整个国内学的腾下界等张柱生理生理部也不整了国界等张成中查了等多等部也不整了国界单克了些错透的中华门门行政家客部等阿斯尔北京的行政家客部接你等成自的如果那个国的接强一个特个罪等 中华门门行政家客部等哈斯克斯坦行政家客部凯尔克斯坦行政家客部塔吉克斯坦行政家客部德尔曼斯坦阿扎贝克斯坦行政家客部及延仁钦钦扎坦尼姆利强一个特殊了出个车能力过日节而且我们今天的建立恩云坦坑个单克了地特个内真枪凶从地透过提莫瑞松个提米图腾个过日节而且我们今天的建立恩云坦坑个提米图腾十四恩云坦坑个年时地特个带真枪凶 从地 togo di togja bajil, Feng Yi Yer Jen Wang Chin Jen Ling Han Kung, Jong Yi Chemu Jumbi, Goni Sheraton Shibatang, Tondi Toda Dong, Goten Dij, Ran Tugla, Di Tugja, De Jin Cham Shung. Tondi Togan Jayla Di Tugju Bi, Dun Tin Jabji, Joliji Yi Sung Shinna. Joliji Yi Datang Jay Tondi Togja Chum Charson Jella, Di Shib Shibatang, Dinang Charson Nila, Jin Cham Shung Yun. Sarta Stambub Shibi, Jetsuko Rokchub Jachimji, Mungtsun Gansunga, Denjik Shawa, Lagpur Jabatang, Jetsuko Jangdan Yungwar, Gilpil Dungwa, Jetsuko Chamtin Dung, Stanlang Yungwar, Songchung Shibajila, Donyang Gachin Danyo. Zoji Yabji Jia Zunkang Jachimji, Chitsil Hanli Tobi, Denjik Jungo Dung, Chimchung Jungo Jambar, Pantu Chimbu Yojitan. Joliji Nanjitan Dun. Ganchi Shawa Jabatang, Sanji Dawa Yang Tang Zibatang, Lakhter Shepi, Lobjung Lob Su Ni Sungjil Dambu Shete, Among Chinja Shawi Pisitang, Chetzel, Harli Jim Turtungwa, Longi Changu Junga Bingo, Lakhpo Shik Zumber, Xi Jin Jogi, Lobjung Lak Hunundang, Xi Jin Ping Dir Sarbi, Jungu Tachi, Chetzu Rang Lija Gung Bi, Tanjik Malakatang, Sokung Gadunel, Lakalindia, Lang Shaji, Shu Yung Ni Malakatang, Ber Lobjung Yerbu Shini, Gua Limbatang, Tinang Dibi, Lang Shugutang, Dawa, Shetuji Kunta Chabatang, which you Yerbu Shigi. Among Chin Lam Ligatang, Among Chin Shawi Chin Yerang Jinla, Ninzin Tang Subshini, Chimstern Ganchajum Ni Cher Dungi. Chayung La Sham Dakshi, Ni Chun Yung La Dawatang, Lakhtershi, who Cher Dungi. Longi Changu Jongabi, Changu Lakhter Shajir Muni, Zonil Chapkung Tang, Sarter Chapkung, Shendil Chapkung Jija, Chimzig La Hunundagi. Darkil Yang Dakhatang, Darkil Nidan. Chimster, Darkil Jishite, Tung Jungi, Tanla Papi, Lingendang, Shetu Dunchula, Panji Tumber, Kendetungi. Joliji Nanji Tandun. Jerim Yung Jer Mamma Mansu Lalentang, Mamma Mansu Jer Gang Sam Gang Mun Gang Dul Sola Mugati, Chumkul and Gan Chijaba. Stagashil Shimjiker, Bizil Turetangi, Among Chin Shaba, Hali Dungi Dung Tambatang, Among Su Dung Nearer Jer Tabashigi. Bambung Yarsun Jer Sambi Tier Su Jin Chung Dung. Densula Ninir Jia Shawi Jitzel Darbel Dungwa, Ganchi Jab Kunsi, Rangil Ngung Shijin Rubatang, Ganchi Nantan Jabba, Ganchi Kurpu Bajishini, Mansin Jia Shawa Sosu, Bizil Tombu Guni, Yapur Jibgi. Sondan Jigji, Jung Mansin Kup Jujibi, Jenny in Hankingi, Chetun Chetil Tang Nirini Bashi. Jung Mansin Kup Jujibi, Jenny in Hankingi, see some chin in Jahatur, Beijing Mamang Sokung Chamber, Zatum Dam Jan Jubin Zai Gudi.
1: Among so, Dunker Sosi Joyan Dung, Dunker Gung Lang must to be, Mernin, Jetchi Jacob Cori Song Chuja, Mansi Dark Girl Shodum Dung, a Martin Babji Cori Song Chudang, Beaton Towing Pediger, Mansi Dark Girl Shabby, Gorsum Tonda, see some genuine, Beijing Teddy. Dongun Joyan Chaps Jujin, a James Digger, Jusha Wang Hunin, Tonda Shibatan, Del, Song Shanna. Konga Xi Jinping, Dirup Sarbi, Jungi Chachiger, Sensoran the Ker, Gongban Zepton Zambatang, Jongong Skamni Hebi, Jonga Tangzim Jin, So Tangzi, Gongdun Dang, Long in Changul Jongavi, Changul, Goetig Lakter, Donchil Tang Subdang, Jesse Jacob Korik Song Chuka, Amongst the Dark Kicker, Pandi Dang, Shetu Shodum Dang, Westul Yabu Sheba. Machin Babji Jacob Song Chudang, Beaton Toyin Pediger, Amongst the Dark Kilishavi, Chetal Jinchil Maper, Toratungi Shitan. Wang Huninga, Masi Dunker Sosi Joyan Dang, Dunker Gung Lang, Mustobi, Murney, Xi Jinping, Jacob Huanga, Gumba, Lakhter Dun, Chula, Tangsu Shibatang, Jesse Jacob Cori Song Chudang, Jesse Huam Jura Jija, Beaton Toyin Pediga, Mugumben Lingan La, Chita Mugu. Tanting Ganti Kursum Dang, Lingan, Jibsum Latini, Masi Darkik, Ganti Jibde, Donghua Murika, Mayum Sung, Song Chubshachel, Tamunga, Ninzan, Yachimung, Chigil Dang, Lotig, Stoker Payo. Jacob Song Chubdang Jishung Shekhu Chera Dungwa. Amacha Yinran Dengul Yungwaran Gansung, Babjil Yungsa, Bitsan Tobin Peji Yungwar Gepal, Mangchuk Jian Chua Lagji, Amachi Argani Song Chubdang Jinzan, Darpal Solamagni, Chemik Darkil Shide, Amangzi Darkik, Nyamkhugdang Neba Chera Dunggi Shidan. Zhonggong Zhongyang Chapsu Juye Ayun, Zhongyang Tapsu Shigjirbuga Buzhang Li Ganjiga Chongdaran Gwanzan Shi. 中国国民党的三届运行主席陈建邦等中国满族南庭的主席丁仲礼中国满族延吉兰族的主席荣巴苏东升中国满族亚克的主席蔡大芬祥作等中央的主席何伟职工党中央的主席蒋作军格森罗族中央的主席吴卫华 台湾马祖啊，让兄南屯中央个主席苏贺，等客更让我们都被门内提出反击几个，当下中共中央他说过这个地步个安克的龙腾机和你从参军等三消息，也跟北京解决人安克等，解跟考虑部，朝了部机件安克的龙腾机，当下从的年轻等卡布的杰拉米的。
0: 但是北京年个年的亚克杰主席中把韩正给北京的俄斯车里也甚至不正红印象拦截成能韩正给单顿中国等俄斯车里有人这把子你路这两个人陪进有个不凶有了该了今年的应用有了因为罗希人主席习近平等总理阿尔巴尼斯尼进建筑这么的他们能想银子的今天该趁兄弟中国等俄斯车里人这把没他等等说是陪进中国 他直接吃了顿了能有半马子了。杰克尼杰恰控诉是别人娘里了，这么这样的人不是跟着等有了。中国等俄斯吃了一盘村无人扎你们家打等怎么等？他们把用他不等，没等所人就。你不娘里继续比，说你家咋比看盆等等？中国说的俄斯吃了说等娘们的，杰克尼经过吃了比他们个银子改成短缺了人物些把等。杰克尼见这位陪姐姐应得比卡说个当真些把。
2: 别记者他不记得了黑农吧，阿冷木了别的，等是不得东阿就是你，阿里南门的单冷等，真记单比，中国等俄斯车里一说用着，他不记周边这万子个都有，红衣神级单顿，等可不俄中这位配属老板等，你不娘里了，跟得了单不等有了，俄斯车里说的俄中这位的参图同亲些进有了，中国说等真记等阿冷木了黑农板等。
1: 俺们年年里了解的，也看你见这娃，见他了陪进着玩，跟得了懂的有了。啊，但是为这三千人个，俺住相亲等的书记员吧，成长劳动村，相亲用个一个人开的做的送的，都是不是把马斯了，如果没得存在的，可以难记单独呢。这就说这习近平个一个人陪的过个，一些个感情等，从我们的下一代个，当下感情，老中等，老的等是不是把等。 而且，杰克们一个人没个啥准备了这个的，一个人开的座位，拆顿的些呢，多不了任务些把等。那里头别个呢，团子一个彼此的接送的动画等，下设任务多吧，咱就拉跟得了动画机了，这个技能强过了些吧。多个月给一个人忙呗，第一个不接，下不行，干松下完拿做个任务的这把机器呢，杰克们一个人比了个简单，松这个简单，人不了些不了，用你了跟得动给。 从我们的国信的业绩，一个雷顿坑才有公司等，从我们上去呢，康辉业绩一个雷顿坑才有人干车公司的罗东川个，开了一个配件逻辑等团队经过了，从你的多动作个，你出来议论什么些吧等，开了一个托根个，前头那个人一个的团空了的呢，比了一个的脏器，那里蒙布啥多的些吧等，而且可不是那个一个的为，从我们家接了什么些吧。 李氏们呢，想吃了所种来很多吧，一个娃一路从吃了，团子个东西些呢，而且轻重一了，俺们这从我们家蒙得那里，基本上都给别个嘛当。人们从的当，从我们从各个阶级一个雷顿坑当，从我们那农那个收入年得个年少了阶级一个雷顿坑，从我们那擦卡仓储，我们一个人赔钱才有公司。 相亲这一代可个，俺可是没那几个，说是人从我们的一个人来用啊等，收入了年得个年少了团子啥不了，干俺人比人中可了三十个些吧，一个人热情干送，从这也这个那么大个头集中送来么个呢？俺这个的当下，罗东春个过去当时啦，南登个娘爸妈子了，上马登娘的，上路几里等，追得了啥么些？罗东春个单独呢？ 啊，杰克杰克们一个人没个啥证件呢，这就说这习近平个，从我们拉萨为连根感情起因。当时第一个不可干了，从我们个杰克们一个人陪进邓中英瓦等，我和其他实际个开上门户，基地给同伴等，一个人在这里用你个，而不是吧？从这瓦东啊，今天两个杰克被陪进个第一个不重视哟。 相亲个家姐一个人开的那个，俺听的黑暗里接着的当的，娘几个过去个急忙个，杰克一个人陪几个，俺爸啥路都没个呢，一起等确实接等的动画等，一个人下不去下娃，俺里怎么着呢？时间俺里全部用给，杰克送就问我们不是同不是些呢？杰克送就问的黑的，俺们这个经过当，团子啥不了，中客人这个真的，男人下不去，个人收入吃不是些呢？中客人说些，杰克们怀孕的黑，这种老些给空感情等结束些个，来那么娘些啥都拉多能些把等，乡里等里子了，而个呢一个人，从里看不出去娘些啥么用了些把。 Dremdil tang yikur nyamsi nyamkil shawa zongur dhapa tang zashul tang yilnam nyamdi yungur shini tonli matang yintil ngang jinsangwa tang rintang matang tondag tonggi.

0: Yekur Shabshin Donchul Chetzal Jemtur Tungwa Deng, Gorim Shwe Shabshi Chadun Da Tungwa Tichang Deng Donchul Sheba, Rikchiga Mendang Sa Khasib Sheba. Zolung Dengwi Drizil Shabshi Malag Nyugnir Nzikpa Jishi De, Bilag Shabshir De Ni Yekurwe Gapsi Toba Deng Magyang Gubi Rewa Dun. Lodung Chunga Nanji Dandun, Ngakji Gongseng Tungba Deng Deni, Shangchi Yunga Yekur Chumri Yekurwa Mengbi Dirkub Siyo. Sani Sosu Deng Ndiyula Dekke Sosi Samkul Shikke Samlu Tambur Nzikpa Deng Yekurwa Mengwi Dekke Gondam Gotung Jensul Niyugi Korchul Sheba. Sakung Deng Dekke Gawin Tenjur Nyamgil La Khinunba Yekurin Jimjil Denjig Deng Serig Denjig Rikul Rikchi Mesun Denjig Sokje Nyenka Shibshir Deng Dagatir Jichung Namu Sheba. Namshin Honda Deng Yekur Denjig Gan Chaitin Nyamgil La Khinunba Tungkung Nyamchul Deng Rikung Nyamchil, Lamtig Nyamkil, Songhtig Nyamchin Jila Gendir Tungwa Jishi Ni Yikurwaar Gashdi Ngang Yungwa Deng Yil Cimni Shirlogbar Ngansung Shide, Gashdi Jikim Yikur Mugsi Mangchig Cai Deng Gheghe Yintil Ngang Jemtur Tunggi, Chunjiwe Tukshub Choshigba Masil Jigimul Cungdarishig.
1: Dajubi Tsi Simchi Nyin Cunglun Sarnjir Lijubi Tin Cuk Deng Cunggunbi Yilakur Pheji De Cukji, Cunggunbi Narchin Zijung Kata, Nyanjur Nyamchul Tsochin Lanzum Shibi, Tsungunbi Jankim Yekur Zhizhu Ejur Shigubil. Tsorgun Tadu Bi Zhongyang Nyanjur Deng, Shengchin Nankai Jian Nyanjur Sarangulba, Rengnir Nyanshil Timaji, Tsungunbi Ramdan Zomni, Yilngi Si Tsungunbi Rigni Yilakur Nyamji Deng, Jankim Yilakur Sartu Jian Lagtirin Jibur Tegshib Shi. Nyanjur Jia Timi Tsungunbi Zhonglam Dengpo Deng, Nerji Jankim Dargur Lamti Jeti, Garrim Yilakur Shewi Sangchul Khang Deng Solung Yilakur Shabshi Satsig Sog Mangpan Rigula Dashib Shila. Jankim Korig Songshib Je Chasig Deng Rigdan Zijung Kil Nzigchen Sog Je Sartul Sheh Deng La Jilung Shibar Masil. Zhongge Rab Deng Bi Nyambun Pen Tung Choy Di Shtenji Jansu Khang Deng Rishji Sog Chig Deng Sikhang Ge Mahui Chanrig Chabdil Khang. Tsozig Solanjun Khang Sog Chachi Dambi Nisa Shwe Di Jankim Yekur Nzigchen Je Panji Deng Shabshi Bizil Rampur Je Nyerchil, Devjinan Zijung Kilim Nanjil Deng, Solundun Kung Nanjil, Shengjil Shengchil Sog Lijia Gachin Je Gongpil Nitsil La Jilun Shibcixi. Datang Je Shegu Na Shengchin Sarungul Bi Tansog Ji Shengchin Deng Deng Shengchin Sijung Ge Tabji Gojig Gachin La Dambur Mgni Shengchin Yung Je Zhizhuk Bujang Cukun Di Gongdun Lagdir Dunchul Tengsib Sheba Deng, Shengchin Yung Je Dewi Lidun La Shamdag Shibi Shetum Nidin Shigin Shang. Di Mgni Na Nyanjur jia lag cha dewi lag bi gu ni ndun pil xe ba tang, Tsungun bi jankim yekkur jia bi tig salu yung war rugrim xe di. Tsorgun ji jil chi jankim yekkur xa yil du chil, lang shuk jia tup hi chigda xa jia di ri. Xe gu di sanjir li dun ba jirim jia yil ngi tang pur samjig xe ba tang, sal zhi zhungdir dandig xe ba, pil xung sanjir samchi sarsum xe ba ji la, tigwan dun chul xe bar masil, keli pheji la lang shuk jia namba zangu xe jang du yul. Хитог шунгэржиг на шанчин сарангул би тэнцугжи нянжур нямчул дамзин шини нянжур дэнг кэли нямли ча янпэн ламсул нзэгба дэнг нянжур дэнг кэли нрэта ча штагва чамба нянжур жэнтэл нгэн санзэг шини нэцэл цуэдэ шини дитог дэ кэли пэджи ла тупи баратун чэмжи чэжуг шэба билэг нэнгдун елфэл чабжа чэр тунга чэг шини шанчин ча хуанжур бисэ тупи пэджин жунвар саранжир лэншуг ча тупхи чэмбун бэджэрэ.
0: ngaxi ge jechi nga chul di chin lebra ni wika se zhong yang zhi zhu bu dang ye yong zhe chi bu zuo chu ji zhe chu yong se ni zhong ye zhi li qin zi bi li zu wei wen tun xi ji qia zhe xi kang a ye yong a xi ge nga chul la zang zhe ge tuo ke na gui nan zong a ren chin de wo ji ren ni ji zhe la sar bu le cai yu gong si le zi ji zhe chi bu da ge luo la mo ye dun zhe zhe ngang di nang a dam tun shuang a dang teng di shan dum chuo le zong ge meng ti neng zhe bi ma na ji bu yin la Tsongun ni zizi dey tobi zigin di khajag rigini ge chamchun rangzin je jinzin ba tukma ang ri. Zhiga jatik lor, thamu ye dun tsolu warga rangchung ke le guinan zong shamdu shang deymang dewi zigitib chimjit da jiwa deng chungdi ni momu deng ami gam de zigitib je lagzil jang la. Kaakwi je shibcha riri ge chol zigin di khajag rigini jinzin je amang zi dambu deng. Nishtung chigilwara shawar shikpa nizung, komu shtigachibje lila zhu ni longu nyakhi lakang gorwa deng, sojinje lakzila jinzin gata ni gangla mungpu lan cha zhung. Shira kyo de mheje tungwi gorkab yirde payit bzhe cikpa deng. Yaakub rinbi zigindi khajag rigini gichwa cipi guinan shtigachib songshchung ganglag shi. 罗子一直给这些龙物接触了准备心态他们一定给我接这个这么经过等下天个爸爸各半年吧这个这些地位乐子恰成生气不得心里归难我接这个这么生气的人被这个地开始给你个参村的人人家人人把等想起人被组织人这次人亏欠起了等国民咱们去了腾蒙部责任参与托把等客家门内了你是懂这里 中国人民的开始给你，你们这边出去，省级德玛托巴登，建立这个十个东西安东了，这些给你团结这边出去，中国组织人这次了给你杀到了下个头，国民杀到等什么这个杀不了西北，我就这个直接被扣等，给起诉，而给你杀到了团结了，让这从我们一个从这边站的前面，我就德玛托巴登，想起你想弄的从哈江镇把马斯了，也可不晓得中间有。 人人家托米当家单送西的，他们一种鸡，乐子等啊，也是了人人个历史的这个呢，这个直接全部懂了个，说东西把等，而我们就看见我们了家这个，你这的，亲戚儿、公等的历史个永不能他不的，但他可没皇帝个你这的没你家人家的有被，该是的家被，这个主不能让啥子么啦，跟着当里。
2: 老起来的呢，而你认真等啊，你这不来的呢，俺做了会人个，娘是不认识些的，俺哪位我姐，这个对不对？对不？是不？我懂，俺领钱等几个人哟。
3: 俺做起码同年子，咱们俺做同年的哟。咱们俺做的同样差不多中，我的同学些进哟。
4: 咱们去，先忙去，热水开个灯，应该能打开了些哟。咱们那儿也可去，热水家吃面了，也穷点过去，几只手烟。咱们马拉的格巴灯，咱们河中写法，咱们色松写法，咱们松脚写法，咱们维修写法，今呢，俺从台门跟俺吃一。从我们美村街去了三头皮多呢，这个，俺写多难念的。
1: 每村电脚拉多少东西出来？俺们可把车等啊，俺们这等啊，从这转坑出来，没从门啥的，电脚不够了，俺们就不晓得。每村这个亲戚啥等啊，为什么也特不少人去的了？每村就是个吧，就是个啦，看不懂。人看那把当地手臂三只凌晨的些菜送，凌晨的从这个把客户人坐等，从这个跟客户把送那么菜扔等，从某些打开了吧，是个路，这就不打开了吧。
5: 俺这个菜让等送那么人情人，菜木棍家等人在专卖你几些呢？到底没事。
6: 村民们每村每户给吃了，真够了些的。多一个是干不起些吧等，俺老个了是个铁路送送的，马上边我等个人等就给吧等了。俺老说些人吧等，比个先边俺老说些过去些么容。
7: 吃了少了送别，还是人的妈的吧。
8: 这不是吃的，我们吃的多久了？真？可能吃的多久，花边虫子不跟，我们不是吃的，中央的人，谁跟着没弄？可以把货币抵哪的？ 대부를 도 나 위임 봤어.

Rinyam khana ba dina warkam dani terang ndabzi lamtun lechun dag chambag nipa. Daag chiu lamgag ni tsik chanchong dina asik juwe. Lamgag ni tsik la khana jina terang zon chong jina jalam tika ga pejin tang wujung warka lamdum da tang dida tang salang tang piang warka lamdum da shewun chong jina ra chik ni khasang kini gara wara. Da khang ra chacha da baun terang wara chong jina chacha samsum randam baab kuna ghang gayang khachu ra daga nyan kai wog. Diyan chika ngak suga di china warkam deyang shuk yung ni ndam zhik tuan chin randang ngong guga chu chela yang da sha ga gang mong zi dida tang yi da la zaab zub gang mong zi yuk. Diyan chika yang chika lam ligo san di kaab shuk dana ara tsagatsgi okte cherke churnga tsaga nin niweli tafsharo gote tsuxsum war andamuzga yang chi neskop kundum de kurdumra te chi tamu nasle oka ti hanchi kata sanatan tungku ta rigmu war kapshure andarndanara talam dum soso na chilam ligo satamu okte suk chani da chigni ge sesum chi sokchi ger qom mandab ke janyang Tapi juga jalan mereka ke rumah tangan cabja, awak kelam dum susu dengar ini, nang kasang kini kira tak kang terang waran sini nara juga cer sansum bau kuning, demu kerjim sengang kuyang lam ni jualan semcungi juga. Kongho tang cincin samka saka ke awak kelam dum sewu ini nang dengar ini, jalan mereka ke saka tang nak kormu awak kelam dum susu yang dengar ini, tihan cik ke jalan terus sih cik ke cangin tang wancung ke awak kelam dum tang leda tang selang tang datang ke awak kelam dum susu nayang sukoyung na, dah lam ni tena juga. Chata kangara ta kangartar chang lam ngitani semchungwe juu tag sandabda tang sabadag chuar ngakchik warkib deyang tablang kuchanda mangnuk tabka da nishkib nishkib nga juu langkib kurdunwe juu tamu waka dih tabka tartani semchungwe juu guga jayang jalum thikdak chikchik khatura tatang warkib lamdum soosu denjigri jalum thikdak chikchik ta mayang warkib lamdum den sonar lamdum soosu na yang jilam ligu satamu waka tab chiyag chani pacha denjigri ti han chike jo jalam thik chik chik phyan dang ade den ngor jeng ge war ge lam dum den song jinara yang khang chin di ma khang char wa mu la su kha ge dum ge khir cheng ge yang lam dan ni sem chung jo gu ta ge san de bta ap si yo ko ti han chike jalam thik chik chik tang yera wan chung war ge lam dum dang de da dang yar ka thong ri ni ge war ge lam dum da na yang ta char wa mu khang chin di ma wa mu ge khir chin jong sim yo ge se ko ge ti han chike jalam thik chik chik xerlung go war kalamdum den sonayin ani ta char khang la su qawam nu gundag khirchin chongzum yok se ko ge a dian chik jalum thik chik chig ni ge chu nam chu tang dani artong kur go war kalamdum so so nayin den jig tar jin den de jalum thik chik chig ni ge chaka tang telin kha go war kalamdum so so jin den de jalum thik chik chig ni ge Telen katang tsandam chungag warka lamdum da jindan zhe. Jalim thik chik niiga mayantang langhu warka lamdum da jindan zhe. Tiyan chik jalim thik chik simka gongkho tang yushu warka kashuk tang dida tang yang shuk soso ga lamdum da na khang wajay daro wajay nanda lakbarta chum solo ga chakar zong gong wakong ga ngalara ngotop chandro nyego tani khokar oga philm la suqa dani yarmar jo na yang sem chungag chura karsang kinyin gara wara derang wara yang da khanchin dima khang samsum yang char samsum bab gu nuga khirchin tang dida tang yi lamdani sem chungag gusa tamu ga nang tsiliyang gang mong zgo ka tiyan chik jalim thik chik chir ngari ata telin khatang panchin khardeg war kalam dum so so denjig tang jindan de jayang jalam thigtu chigringa ga tani panchin khangde tang zorgar war kalam dum so so yo denjig tang jindan de jalam thigtu chigringa ga tani zorgar war tang tani stawr chigdrik war kalam dum so so nan chigdrik phulum tang pon ni pa kar phulum tang pon ni bala su go khatang de da tang yang phulum so so nan jona sem chong da mung jo go sa ok tiyan chig jalam smtig chig chig na kormo tang chandam ge war kalam dum dani jona yang lam sem chong jo go sa ok tena ti su ke chani ni tung ne kha sa tik da dam ba ge chip che tig dam uz gre jalam ani chig xsim ge аргаламдым данаян шунхва хвалон юар клам лигоса шиг сойп кса маңаз бу тянчик карсын кингер бар ян терин барын сон динара лам шеу де дач чата канчин демала суканды бам нугур жим синге гынгы ата тани таму инжо жу санды бута камаз юк гаяин ажалм сымчин яри нам сото тоңшкур ка бар ка рабатум мо жолм датын де датын ян лам лигоса ка атисук чани арда жапа ка сымчи сочир ко мандып ка гаяин жалм кысымжы хчигтын тянчик атан сонгын дан кансу бар кин дисм датын де датын ян лам yarman jona ta chi nam si ge hang ge lapar ta kasm de ran de khang ba ko ji char ba ko ji dmu gan ge on ba za ge zge ko da che ge chani den ji ge ti an chi ge ju sang chen nam ge lam ge ni thi ge ni ni dig sim
ཁསམ ཁྱིག བདེན ར ཁསམ ཁྱིག བརྒྱལ ན གོར མོ ར མང ཡེ དང དེ ཚང དམ ལ སོ ཁ བར ཁ ལམ དམ སོ སོ དེན ཇག རེ དེ ཡང ཅིག སོ ཧོན བུ གི ཡེར ཁུར གི ཆེར ཆུ ལམ གི ལམ དག སོ སོ ཡང དེན ཇག རེ དམ ཟག རེ

Yang zat sedang bikin lu nampak tang sangkut rupa sanjir ningkung jalan bikin kem demo di datang nama sunyalam tenjojin bandai na sunyi jangan jangan cengkung work lu long cengge ningkung tak tunggu gunung suri ngir kegelin senin dalam gelin sendiri yang ini nampak sosom kerang gonzin yil nganap jubjayin. Rejo班班的人个林森丁说你那儿人得参班你的么子个个有点那个参班东西那所送去一个山那个参班的口子叫有那点那个所送去一个山那个参班的那个去他那个去工商个干的所中南班个多那个一个啥干的理由你那得了人是一代等一卡带劲那点那个的人西跟着那马路个个中克子也够中没克子中得了家都了今年查成后穷个跟去看个主人给给了们三郎子人 Rejo班班的人个林森的个参班女王从济南二人都罗林占比当个个参班的个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个
Rejo panamba dina deng

nga chorot tin chiban ne tamag ni yimbi dirjin ji chui choni khokba dozim shungzi hangi se phami tongla shin ni chamje dang sisha sha jer kom gidla phamar tenen je tang ji thap tam ban ne nam yang senkum mat ge par yarb chaten ji wathi chi sha ji di hin

0: Thomson dari xigjin da langwi parkal ja rang dang as nambu Thomson dara
1: yan zarti dang bi sankalan di tena shuni namba cho ge lawa sang ka bi tang lama pan chu su che langwi thasu ge mi to le se ni adon len thalen sig la san ru se

0: 흥티 용위에 땀스러운가
1: 냥카나바 토머랑 아지 시진핑거 제슬 용리 코로나와시비 볼당부리 마멍지에리 문시비 가치진소와는 나침반트와 먹은번 인시바디 당지인 习近平今日介绍了中国的国防话。中国三个班南极促进中国的国家三军部长班尼，咱们啦，中国国家蒙古是个日本西欧的。可为促进这中国参比参事呢？参加了西特班的特级七十届人。大根阿提中国共产党个各级部长班中央安永汉坑个曾经进出通等部共促席的。 甘萨维中央国吃了这个叫当村熊阿登，俺们中央安永汉坑个这些不熟悉了当熊。那的可谓甘萨维中央国吃了个这个鸡，恐怕难比差不些的。等永久龙腾村也去能玩特级七十阶段。俺们做了节目等，俺这全部的这边立了最新的热点。等永久龙腾村俺们做了节目等。 也用某个个的对呢，俺做理解一个不的对不对？该这个全部用了，俺去吃的话比俺吃全部用的，俺吃全部的呢，某个栏杆可为俺吃的，俺去某个呢，俺老吃为某个人，龙我东吃俺老的，喜欢了大人们能中华某个鸡，每个鸡喜欢了鸭鸡了，是不他没比垃圾不了。
2: 你认为你从俺自己某人的干这个参谋的人有把等，中华某人的人看起黑的低了特巴的，低点那种的，中华某人的家的拉布切用为短的，但把整美的俺这个钱币过过了时间，对得了，应当应得，怕你凶话的，中国共产党的我你的某某人同志党，你吃了些的，俺吃了身体的，什么能办特别些的。
1: 我的生碰了几十里比中国人万年了，我们的大鸡喷错用为中国杀入的阶段等，中华某个家的拉布切用的了，俺的熊马用为，肉龙臭为，干瓦子乌黑油，俺这干成了等用等啊，也用某个个个某某啦，同志等，你吃了些的，罗几间特了几个一个，吃了冷的，中华某个家的拉布切用为断了，没得你干这能把损些多。
3: 中华某个人了，俺为多等等，咱们某个个个，那个龙的、金儿的冷接等，每个啦，俺立起为，是及三万多接待人。俺吃全部的呢，某某啦，可为俺吃的，俺从某某呢，俺老吃为某某人。罗记家拍了几那张木能的，中国某某的，俺人家家里啦，尊姓黄儿的办法等，俺罗记全部的呢，某个个。
4: 什么他娘们的，亲戚怎么真有把等？娘把没被拍了胸个人的使用。俺从某某错了，俺心情把等，空气俺里头被落不少等，俺里单被离家，俺里落叶村被拥抱，俺里一了顿的容易接触感送，俺里吃吃头被满记出等级下不下，俺里就被内头接钱进，俺里这边可热个极了，人们些就有把等。
3: 我这个那么才弄，单位六百等，里家单位六百，错啊，单位十万几了，人们说就有了。某某几人们说比，俺这就错呢，俺从白头家没个本人。每一家电器错啊，从嘛，俺这俺村里兄弟，俺从俺吃呢等用等，家用没得可个某某啦，同志等内吃了些的，没他呢三路精准等，而且这几个人真穷。 这次个团结内和坚持没把这争执等攻破，民族间团结等作为感恩特殊的特，他们通过新疆人用为专门通过罗登杰们的战争军机下接待人。俺吃全部的那等了可为俺吃的，俺做等那罗西个三七给某某啦，想得个些可能是等些人。等给某某啦，我吃了些，等咱们那些我跟的多那些给比争执能有比。
4: 俺做了八百几个币，今次有么？我今个俺做八百几个币里，俺这里些没人办等，俺能准备十几了，俺六村里都没人。
3: 你不是我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机我的手机 tu nam tung han ta tung ge tung tu dum tung tung nan chung sha je jin chung shi te rang ni la ni bi ngwan sil tu bi na tun tu chue dan ti tang li ge zhe ci le ge ji dan ti meng chu tung jin ji dan bu ji xie bi gu ni nga chu tung de ni tu ta wa ri sim de zhong gu qie qi dan bi zhe chu rang liu xia zhe ge tu tung dan bi ngo chi le suo keng zhe ge shi jie de yin me meng ne lu ji sa tu xian ke yin ba dang meng chu ne hua wu ngo ma ri Mamang mong tsuk na nga tsuk dobhi jen zhong kong yin. Nga tsi ya samur hi yu se la, ma re di dobhi la tsai yu jang. Nga rung tsu, ma jia lo shik deng hongwa nyamshib shi ba yin shen, kya sul shi ma ta bi ga ngil geng yung me ba deng, ma re di li ki di tsu la tsai yu jang, lo shik sem chi ki mamang la sham dag sha jen na tsal me ba shik ri. Gan chi ra li shi wa deng, li dun na zhaw yin rung bi, nga tsi ngi par tukta war sim da, Mamang tang jig sim jig tai tang, mamang tang derdig nyam nyong. Mamang tang tenjil baitub shi de, nyan cin temil de jibshi li tun la juni, lorji tang mamang la cai zhi long vi jingdi hu zhu gi. Zhonggin zamlang la jilun hali mangwa shik shi gi ji yo la, zamlang gi jang zhonggur jilun hali mangwa shik shi gi ji yo bi. Zhobo sangul ba lan ji ni lai shin mata de, 中国等咱们两个家口口话的叫盘子呢，议论用和切的东西端的，俺立了个笔准备等，那个进不了笔的话是这样。你看看你，共产党办呢，习近平个解释了中立国的两把戏笔，不是等不立，我们接人们是笔，而且叫错呢，俺从白头啊，我们本人是把的人。
2: Alors, Renche,
4: je suis un
2: peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
4: un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de
2: temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu
5: plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
4: Ama, dengi, Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
2: Marge nga niga yaga chamozga ondikita nga ikhinda, ta?
4: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonduria. Aka, na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuamu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalon sachagi ti na ta busan chuzi maripa.
2: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo nona chazu khalon gura uka, cholo gura uka.
4: 张松满康的想请用个娘的满结果那就贵啊满人这儿赶紧没个我干么让俺你个等你等土气个人啊等着俺让给他哥们说东西个人哭马过他呀阿妈他抽松给当你俩能给他那俺咱们去的担心就不值得要他去用那马松公啊卡不是给他当当的那啥个那把马的年轻人听没他们有个阿妈他妈怎么你的忙个不阿妈那些满康跟那卡不上这些我得到那些要去吃过
6: 特个登森，嗯，杰勒登个特，嗯，登登登呀，刚那个夸个那张松满冷，人子八个那熊那张松满冷，张是永康城那张松满冷。
7: 지 챔틸 시즌 바틀 나치 도크르 시세고 에츠크스 햄
3: 냥크남바 텅디 에츠크 햄탐 시비 참비낭 땅 아치 챤남라 사텅 정줄 챤니 어르근줄 챤던 제르진 바지 바데 지셸 Adajupi ngolgorig rangchung khala martul zong zorgin rawar zong dil chorig devar shilung sil vi zathang tang norlag chesug la shilshil shejindig la. Ganda rangmur nita yer vi zathang la jitub je khulmbar da jigyol. Suijin shigli la chabi sasi tagchili gawa tang rimgug shenba. Tsongra jili yinba sugje ganil saivi. Marimang puru zachi nigdi shig chubi suijin je chuaroi tangdi jig jani jirdug sarba shungyo. Chanchila teni dabi saun la nigambi khan rigni je shugsung shigrir jangbi chorig diwi larsi jankam shigli cheli nyamli khangi rigni shigsu lamji suijin je namba jirdi ngidib je ngarhi shigdab jani shigli thundi la ngarmi je suanhi sarba zal. Chorig devar songtsi zatang na ngarjin yankang jache yang rukba mangchuk je shig chortang la ngamuni jirdug chenbu shungyol. Nyamli kongang gankarwa tamjan shabji tarkil nyayul chenbin danda dati mgsunggi nyangi la jindi. Yangbi zatang la tapu jimni jig margi la nurja mgji nyigni ralung nyil yang margi. Zami chungsil rukba zamji leogur tunga sasi namba tamchil mglim da langar chartab. Dana chanyir rigni janja shigri rachang chemi dagwi jambi jamji ngum sarwa shigri.
1: Jangarang tarkiji dichul dang wartunga kagja durni nornak gan chobig niwu mglim da lamar ngun. Go shigri rir rani ji jangzin yig chagri yu. Gannan zir la xawir da taba dang jini ji sengtu dagba zatang gengda yu ba lo zhang. Homo tanga jepa ji na dima tagda hi tab, zhateng li nyam yung la darka jo tab. Sojin sorpik namba ravrub tanga rgli di dartig naikil tang shibchig janda jiryo. Torgengen rupi tang tang pura zhangzin lagzil la di ni norlik sorpik ji dondag yu cil xawr zi. Njerdug di na shugmang nyam rib ji nyartub tang shibchig zunrib li jabari. Cong lop chen shigli man ji canrig shimjig lop lang tang, shengzhen zhong qir zhonghang jakib canrig chintong lakzi cayu gongsi ni ji, chorg dewi lakzi ji kim shigli qili nyamli kong tang, marstul zong cair tong shigli ton zi qili nyamli kong tang, nyamzil ji chinnir argini jan ji shigli ganachi lakzi lan di zhib tang, hui tun li zhi nyamda zhin. Shogzhi nyamrib ji canrig shimjig niwa tang, lagzi jie lagcha, zirim jie laglin jie xigdari di gangzhung jie shigli la pongjir gongpa jie canzi jie lawa shigdo yu. Li ji qiabjia qiemen di sojin sorpiga natun la taikirin jie yu. Nor jie dangarib sorpiji zatinga jienkam rangdang song di sorpil dang rangshung kam nyamni tibar shi yu. Nor jie jienpil dodim dantin jenga lagzil huishdun ji jienpa jie ganil sani jienpa jie lishun tora dangwa dang. Shignil dantin jenga ngongguk chunzin dang nirshil ji chotinga ngorag dambur zidi nukbi semchil sayo.
3: Mizi rigni di norja sorpil dang panchin nyamji dangsib shungyol. Huayib riri do jang lagzi riri lagalanda darwi. Chobji ji rachang zoy dang korig chunzin huayib sorpil huayib. Cholatin chorhi huayib ji ji sorpil lirigla rigni jangja laba dawi niba tunyo. Tegwa shig dang yanlag dami maalag jingu ji vzhachang tsuidil dang yeshiv tegshil jishul nzivtun ji shigda dihang warantzimariri chanchil ji songyol. Shig tsuwa ni dodam tsunzin

0: 接近是南极单元。从米也接触书记松小的该吃那过顿的三分钟能顿喷松错了，孟记心急了很浓鼻头，能就接卡说三顿等，稍微认真些，顿住了西巴等。第七层次立着被花枝的三顿等，各住了卡斯些不，格了嘛等，格了这个泥巴同有些。接触书记习近平给龙苏参次的专门配给热情间的跟的了动画等，孟记心急跟专门红的多吃的东西是等有。
1: 조미
0: 而林白尊学给此单。学习不熟者习近平给南极单单。孟记心急了解不久的等甘松学和切的动画等马乐个讲究过这个等参赛者孟记这个改成这个正学吧。孟记心急个天气等腾比而这个也等着马乐个恰成的动画。孟记心急门里来个等作为恰成那个技术的。孟记心急门里来个等作为恰成那个技术的。孟记心急门里来个等作为恰成那个技术的。 咱们能三十多的扎地出了人格能够学霸等咱们能参次接种能和的特技学给聪明单纯能现在的给龙腾习近平所恨用笔等中用给参这个青年了增重等参次门那儿特克人能够更乐给重要了聪明安利单笔一起等单把多年的家下去了别的车次了头笔参次了人次个人都不等参次了家可不都不能这个正学去了白特不和的特学不了给了这个能
2: 俺这个热情俺做了第一次来比干的了，这就说这习近平个等中央个参赛的，也用个热情俺做了忙做了，第一次见面等等，啥个什么说没接参着呢？这就说这南极单独，大陆呢中国共产党万年的路，也让俺国的路等，路硬强固的中央万国准备路的，热情俺做了忙做的，俺做了回了个人都不等，俺做了人都不，作为人都不接，但不了动啊。 该这边你这边等，立刻的准备起，换着等个政策和彼此同意别急了，跟着同意出了，做好么个泥巴都不等，这个被娘们的我们这些给些送。村民他们三位等，连你拉跟这个把等，你这边干去了，干起了俺做了等，做么了俺做了，三十多人人个俺做这个出了准备啥话，你那么吃不到的，中间那个等着不见了，跟着动起了，多好不见吧等，这就说这习近平个单独呢。 中国那个当日不讲跟他们三位等，也请俺做了忙促的，等跟他说的，谈着了他们说的，万不要做呢。三十多了婆婆姐姐呢，等等个家可不就下这个配件他了，谢谢感情这个哟。这就说这提亲个门等当，这个什么说没讲，参着也万他们看那里来了，给这个代表。俺做了的你第六个六十万着，万他们拉的你这个单笔忙完成。 俺这个公司的干部，也可不就做那个里扎里的，你还有给跟着了东西哟。广东的广东当香港，我们进出口前面里扎前提，实在样啊，着恁个里扎这个真的写个样了里面，做啊东这个咱们的里里单送些哟。云南的云南的外地个签证里的，出口的批了，根据给给你，你人这个真把什么车了个签证里的蓝特个收了，万特不写进哟。 俺这个接近俺做地勤的公生个人当保安人，真正的代理前提可等，一个人最终可得，这话蒙布西瓦的，蒙布西给让人个里里单送些的公生个不是蒙促接中让甘送些进哟。他那么啥话呢？自己等平等级岗位，将就这个人，你那么没啦，你这不可能登记。 政策不接位，突然间可能当，查查而且十来亩一亩，也可不接做那个错大跟其次，也请俺做把难的。这就说起俺个做了路了，担保了给你。第一次接让了某个瓦等，该吃怎么样？做那些冰箱都不拉的你，农民全部的中央话了，等久了也中等，该吃了俺做了的你，中间那个当了不讲个六十万总金油。
0: 中共中央恰似决定了，也是习近平总理李强给大日本青年个人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人的党啊，被青年人 རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཆེས རིག གཞི གཙོ བོ གང ཅུང ངག ཅིང གི Guangxi Chicha Chango Dung, Zichin Shisil Gorje, Nin Shisan. Li Changi Chichan Zichin, Jumgo no Sijin, Niba Jichir Dunga Dung, Chi Tong Kungje, Gorje Lagdir Sheba, Jakub Jichi Denjil Langan Song Shibi, Tab Ji She Tuyente, Jumjil Shenjin Dung, Shenkum Korik Song Shib, Yelakurin Zijung So, Shumangui, Sheni Dambi, Malag Tisung Dung, Denjil Yetun Rungwa, Lagdi Shumir Dung, Li Chul Cheva, Jungdu Rigni. Korji Harjul, Yumjig Gorim Damba Jija, Amungbun Damburzoni, Chachin Zichin, Harbin Jobber Kente Tongatang, Sogotung Tang, Parjung Shigir Changul Sheba, Yamjil Yamtil She, who Jacher Tongaji Shigi. Chabul Amangi Jukul Sarjiritang, Rigni Janja, Jerukula Kendel Tongatang, Jarji Panji Jacher Tongver Hinungi. Guangxi Yakub Jacher Changul Tunchul Nantan Shebatang, Rumba Susu Chacha Lija Lakhtri Yabu Sheba. Nyamnyung Dung She Tub Zongo, Nali Mongo Tsuishib Hertug She Gibatan. Chinjuk Jungchir the Li Cheng, Pinlu Mizi Sungbi, Matu Denis of Himni, Mizi Sungun Zichin Shisil Gorjang Motu Lassan. Li Cheng gave Pinlu Mizi Sungun, Sungu Dung, Yam Tsu Word, Jetil Shibatan, Gam Tsu Nyamgan Latona, Sheni Kachindan. Saji Dung of Pisa Tobigoni, Mizi Sungbi, Zichin Lugber Jivdi. Teacher letter, a gelum cartoon topper and gallon shabatang, shibshir tugtopi, huetun leisure, her tucky jungi batan. Li chung a paper went jerky, chinju a jungle gen, digum jerker pimni, a rigidin jerky, liga jibsilazi. Kungi a paper went jerky, colony jel lachan don pek and look shabatang, jerky, jerkulin zichen, mali, tisung tatunga, a rigni genja near chung chetzel, jam turtunga. Namung Yamjil Jenjin Hertoki Pejitani, Chamjil Ketchaja, Pani Cheritungishi, Nanjitan. Behe Junchir the Li Chang, Jinhe Toku Domer Nazil Jankum Songchu Ketapimni, Domer Nazil Songchu Jan, Nitzil Shimurji. Kungitantun. Chi Jankum Songchu Nut Chachan Zichinja, Nantun Gachin Shimbi, Jeremadan Bi Jishung Dung, Shodi Jishung, Jungsani Jishung Sheba Ji Jinchung Shite. Domber Nazija, Lansa, so songship dung yam so shajir, Hinungi. Babu went so kukuri, Guangxi, Chi Tong Kung Gorjig Zuchen, New Lin Chetan Satsisa, Li Changi, Chenjin Lija Gachin, La Charangul Dung, Zichen Lapu Shiti, Chi Tong Kung Gorjiga, Namba Tisung Tatungatang, Pansen Roger Dung, Yamjil Chenjin Wenjir Shiti, Chi Tong Kung Jia Gorjig Shini Dung, Chi Kondun Gansung Shini Cheritungi Shi, Nanjitan. Toshi Gabs, Li Changi, Guangxi, Shungo, Jadi Shavi, Nitzella, Dilum Shamunzan. Kungi Tenton. Guangxi Solo Shusaket, Chijibi Diesel Heavy Obi, Nianking Women Jing and Livshir Jig Chun Yuni Bede, Charvi Nitzel Dung, Chi and Nitzella, Dashib Talent Dung, Honda Dungwer, Hinumba. Chavel Lita Nyamjil Gutungshi, who cheer Dungwa. Murna near the Nipu Dung, Nyan Sheba Sojang, when Chi Tisung the Dungste, Mamma Monsojets, his Sodung. A general danger la ni hu yogi, gansung shaggy. Wooden longi yamta toshib she. Shuni shanchen uncle jess and your cola sandro.
2: Adangabi tea chicken and torn, lojatang, fujan lojani gutang tong or a shanchen gave a loke, dean and rangaranga, no tung belatang. Tongunja, janglo jelly, stonganira, nabjas the chubby, fujan sacket of jet. Mong winning so chiranga, no tung Korean nunter, fujan la chunodom, a jangdo tea solidated, do shiva some sayanga. Jinjin Shedjitang, Nire Charnimje, Chin Tovi, Jinjin Sal, Du Chimbum Nicha, Nartungin. That they were done to Munje, Dina Rangjunga, Loki Jinjin Chab Kung Shangchin, Nirsum de Yajio. A Jilun Batarna, Tundi Nyotuna, Beijing, a Loki Nyotun Deniga, a Jap Juro, Tong Shangchin Nang Kija, a London Kelly Nibjadang, Fujanga, London Gonser, Ger, Tamunga, Nyam Shigdang, Drinton Shumari. Setumdi Mang Warren Hardy Chabja Chiwatang, Dinner and Winanta, Sakung Galui, a Lohun Yotunla, Aren Tung Jalui, Nyam Yung Songju Shiola. Tongunja Jangdo Tanunga, Jangdo Gesija, Never a Jilam of Saratul. Tongunla Chetan Puppy, Tarsoni Kung Sarpuk, Tinkin Yu. Dali di tsik tang pura longdun chengkur jie jie longdun caladu xewaab jie le saya zhi ar gambuma nga chere lep yo la. Di chu da taksang ni kung ga longdun chengkur jie longdun caladu xewaadun saya ar ga nimbam zhi chere yinba dang san cil ya chi gu sim zhang chung wa nijer yin. Ni kung sar wye longdun chengkur ga longdun caladu xewa zhi saya ni jambam sim chere yin la san cil ya chi dun sim zhang chung ar ga zhig yin bi shir xil wa xe qenpo dan. Tsongmung na lukhe nyo tsong teni ge zhanyir wa ma yu wu ge ngo chul xie jir. Tengdi nyo tsong teng tsongmung na lukhe da yu ge longzhen ni xe wei chul gang lukhe xio la. Shangqin na galwi toon kong jigindum teng tenjur xie de sa ni ge wei chul la gan sung yu bi meng zi teng fujian la dan leng ge lukhe kaksib don chul xio sir.
0: Daji bi ci nir jil nian na shangqin wun jia nga jik gong seng ge den jik tun qi jia nian ri guo tong tsong da di. Tsong di to teng kub jia den jik ni wu la yi shu xi. Da lu cheng la sheng chung jie den zhe ni wu ji cha ni dan leng ye mo wen jing dan leng chu sim chi yu ba dang meng zhe dan bu men bi so ying fa zang ming xie ma zhong ang a ji gong seng ga bi men ni ko ji xie ci le meng de xian ba dang a zhe ni yi le ku jian zai chu jie meng de xian ba me ge si le nam xi yu jin tel ba su a jie ji ne pan zi ne zhe nun de ni wu bi sa ni su su dang de ke su si de ge de xie ma de la